0: يوم كامل بلا انترنت او حتى ياخد اجازة مثل ما عم نقول، فرح يسبب مشاكل كتير كبيرة. منه منكتشف انه نحن حياتنا صارت مربوطة جدا في الانترنت، ما عاد فينا نقدر نعيش، منه خسائر مادية. صار الانترنت يعني بدنا نقول انه الانترنت صار شبه مستحوذ على حياتنا، هو تقريبا الصبح معنا، المساء معنا، في تجاراتنا، في أكلنا، في شربنا. ممكن تطلب على الإنترنت الأكل، ممكن تختار الأكل اللي بدك إياه عن طريق الإنترنت، ممكن تختار العمل اللي بدك إياه عن طريق الإنترنت، ممكن تلاقي شغل عن طريق الإنترنت، ممكن تلاقي أفكار عن طريق الإنترنت. بدك تقول صار الإنترنت كل حياتنا. للأسف الشديد أنا بتمنى أنه يكون هذا اليوم موجود حتى نحن نجتمع بعائلاتنا وأهلنا على أرض الواقع، نشوفهم ونرجع للحياة القديمة. بس للأسف الشديد هذا اليوم يلي بفكرنا طبعا مستحيل يكون موجود، لأنه للأسف الشديد خسائر مادية، ممكن انقطاع بخصوصي بالغربة عن الناس، حتى أصلا في قلب البلد لو كنت موجود فبتلاقي الإنترنت عم تتواصل مع بعضكم في قلب بيتك، حتى لو كان جارك عم تحكي معه عن طريق الإنترنت.
1: زي جهرت ما عندام من هيرن Guten Tag. Ich erzähle Ihnen jetzt, was passiert in Georgia, in die Armenien, einen Tag vom März, wie in einer kleinen Ort in Georgien, die Jahre 2011. Das war eine ältere Dame, das war ungefähr 75 Jahre alt, die suchte die Kupfer. Kupfer, da wollte Lebensunterhalt verdienen. Da ist wie einer einziger Einkommen von ihrer Leben. Das war, hat die versucht, um die Erde was finden. Die hat verletzt die Kabel vom Internet vom ganzen Armenien. Sie hat keine Ahnung, was die Internet. Sie hat nie gewusst, die Kabel ist die wie einer der richtigen Kabel vom 90% vom Land. Da ist die, haben jetzt die Bewohner 3,2 Millionen Bewohner hat. 5 Stunden lang in Armenien keine weitere Internet. Der Regime von diesem Land hat festgenommen. Aber die haben gefragt, der hat keine Ahnung. Sie hat gesagt, ich weiß nicht, über was reden euch. Deswegen, die haben entlassen im Knast. Die haben frei lassen. Aber die Frage ist hier, wenn zum Beispiel, wenn die jedes Land so halbe Stunde und eine Stunde oder 2 Stunden Internet wird aus, das bedeutet 500.000 bis 1 Million Dollar beschädigt die Ökonomie von diesem Land. Zum Beispiel, wenn einmal von fünf ganze Tag, wenn die auswärt, ja, von 5 oder 12 Stunden, das bedeutet von 3 Millionen oder 12 Millionen amerikanische Dollar beschädigt die Ökonomik von diesem Land. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank.